هن هکت اتسمای فک دات گفر فایس ایش نی Zwei, drei Liter aufgepumpt, ihr wart und dann noch mie. Dat mach ma jetzt, zweimal die Stund. Mittags fresse, schlafe jund.